0: Dong Sever. It's Adam and Jen with you. It's Thursday morning. It really is starting to heat up in the city and across the northwest. It's going to be around 21 degrees today. Tomorrow, oh my God, 25, cracking the flags. And the bank holiday still looking incredible. Sunday, 26 degrees. Monday, 26 degrees. And it might just be the greatest half-term weather ever. For our children, because half term is next week. And talking of kids, my son last night was sleep talking. Out of nowhere, he went, "I'm trapped! I'm trapped! I'm trapped!" And I was like, "Oh my God, what's going on? Is he okay?" And he was just sleep talking. So I don't know what he was trapped in. I'll find out a little bit later and report back tomorrow.
1: I hope I wasn't sleep talking last night.
0: Well,
1: I dreamt about being in a bath with my ex-boyfriend and a hedgehog.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha